0: Super jutro.
1: Štajerska budilka Radia Ptuj.
2: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: Da, kako smo se stiskali. Boris Garnier je bil z nami. Lepo dobro jutro, 11 minut čez polje. Čuj, Simona, eni ljudje so tako čudni. Nič ne pazijo, kaj rečejo.
1: A ja, to misliš, to te politike spod.
0: Ljudje, ki te poznajo, mislim. Veš, kaj mi je sošolka rekla soboto, ne? Ko je bilo tako sparno.
1: Ja.
0: Čuj, Dalibor, kak je, kaj vam debelim, to ti vročini.
1: To ta pa je korajžna. In kaj si je rekel?
0: Ja, kaj? Vroče nam je isto, ko van blesavim.